Hallo kama tau ci makanar tawina kampi ci kanyi tasi. Chuka takpun karhan wa chu akemas patsin ni kuna wiri sukhamat kar khide tasin ya khibana ke sasip krek pachat kuna pasayam bi kuma kha wali kiraki ukhamat ernaht aw khipan ernaht anyu khikiraki kamach kreksna ukata krek khay kuna kul qisituna kas asitra gej khan ernaqsna hani qul qisut kharigis patekham